0: مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں، آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ کے سیاسی مشیر عاصم شاہ اور نیپال کے لیے سعودی عرب کے سفیر فہد محمد اعظمی المنکر نے آج حج کرنے کے لیے مکہ روانہ ہونے والے نیپالی حجاج کرام کی پہلی جماعت کو ودا کیا ہے۔ حجاج کرام کے ودائی پروگرام میں انہوں نے نیپال اور سعودی عرب کے درمیان کے مذہبی، ثقافتی اور باہمی تعلقات مزید مستحکم ہونے کے یقین کا اظہار کرتے ہوئے حج پر روانہ ہونے والے تمام نیپالی مسلمانوں کے کامیاب، محفوظ اور مبارک سفر کے لیے انہیں خواہش کا اظہار کیا۔ بازار میں پھیلی بے قاعدگی، قیمتوں میں فرضی اضافہ اور صارفین کے ساتھ دغابازی پر قابو پانے کے مقصد کے ساتھ حکومت نے کل پیر سے ملک بھر میں ایک خاص مہم چلانے کی تیاری کی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر اور وزارت صنعت و تجارت اور فراہمی کے مشترکہ اقدام پر قیمتوں میں شفافیت ہفتہ چلانے کی تیاری کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی پریس اور تحقیقاتی ماہر دیپا دہال نے بتایا کہ عام عوام کی روزمرہ زندگی سے وابستہ قیمتوں میں اضافے کے مسئلے کو حل کرنے کی غرض سے یہ مہم چلانے کی تیاری کی گئی ہے۔ ہفت روزہ یہ مہم بازار میں ہونے والی غلط سرگرمیوں پر قابو پانے میں سنگ میل ثابت ہونے کا یقین کیا گیا ہے۔ دہال نے تمام وابستہ محکموں، شہری سماج اور نشریاتی اہلکاروں سے اس مہم میں تعاون کرنے اور بازار میں ہونے والے بے قاعدگی سے متعلق خبردار کرنے کی اپیل کی ہے۔ صدر مملکت رام چندر پوڈل نے کہا ہے کہ معاشرے کے بزرگ شہریوں کے علم و ہنر سے نئی نسل نے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ منموہن میموریل اکیڈمی کے ذریعے آج کاٹھمنڈو میں اہتمام کردہ سینئر شہریوں کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا۔ صدر مملکت پوڈل نے کانفرنس کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے تمنا کی کہ نسلوں کے درمیان علم و ہنر منتقل کرنے میں یہ کانفرنس اگلی اور پچھلی نسل کے درمیان ایک پل بن سکے۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سمیت سب کو یہ تجویز بھی دی کہ پائیدار سوچ کے ساتھ پختہ پالیسی اور عملی منصوبہ بنا کر اقدام کیا جانا چاہیے۔ باصلاحیت اور مضبوط رکن پارلیمنٹ نامی نعرہ کے ساتھ برسر اقتدار پارٹی راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے ارکان پارلیمان کی دو روزہ پارلیمانی مشاقی اور قائدانہ ترقیاتی تربیت آج سے شروع ہوئی ہے۔ للت پور کے جاولہ خیل میں آج دوپہر 12:15 سے شروع ہوئے للت پور کے جاولہ کھیل میں آج دوپہر 12:15 سے شروع ہوئے اس تربیتی پروگرام میں پارٹی کے نائب صدر اور وزیر مالیات سورنیم واگلے، جنرل سیکرٹریز کبیندر برلا کوٹی اور بھوپا دیو شاہ، معاون جنرل سیکرٹری بپن آچاریہ اور پارٹی کے عہدیداران سمیت ارکان پارلیمان کی شراکت ہے۔ آج شروع ہوا یہ تربیتی پروگرام کل 27 گتے تک جاری رہے گا۔ حکومت نے 13 مقامی سطحوں سے ڈینگو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ اپیڈیمیولوجی اور انزاد امراض متعدی عظیم شاخ کے کیڑوں سے لگنے والے امراض کی شاخ کے انچارج ڈاکٹر گوکرن پرساد دہال نے بتایا کہ ان 13 مقامی سطحوں میں ڈینگو پھیلتا نظر آنے کے بعد احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ دہال کے مطابق خطرہ لاحق مقامی سطحوں میں اکھل ڈونگا کا سدھی چرن نگر پالیکا، جھاپا کا بھدرپور نگر پالیکا، برتاموڑ نگر پالیکا، میچی نگر پالیکا اور کچنا کیول گاؤں پالیکا، سنسری کا دھران اپ مہانگر پالیکا، میگدی کا بینی نگر پالیکا، چتون کا بھرتپور مہانگر پالیکا، روپن دیہی کا بوٹول اپ مہانگر پالیکا، مکوان پور کا ہٹوڑا اپ مہانگر پالیکا، سندھولی کا کملا مائی نگر پالیکا اور للت پور کا للت پور مہانگر پالیکا شامل ہے۔ وزیر تعلیم و سائنس اور ٹیکنالوجی سسمیت پوکھریل سے نیپال کے لیے آسٹریلوی سفیر سائمن انسٹ نے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ سنگھ دربار واقع وزارت میں ہوئی اس ملاقات کے دوران ان کے مابین نیپال اور آسٹریلیا کے درمیان کے تعلقات، تعلیم اور ترقیاتی شراکت داری سمیت کے موضوع پر بات چیت ہوئی تھی۔ بالخصوص ان کے مابین اعلیٰ تعلیم میں بین ملکی تعلیمی انتظامات کے شعبے میں دونوں ممالک کے درمیان عملی شراکت کے امکانات پر بحث ہوئی۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کی قیادت میں کاٹھمنڈو وادی ترقیاتی اتھارٹی بغیر اراضی والے سکن باسیوں اور غیر منظم آباد کاروں کی مربوط ڈیجیٹل تفصیلات جمع کرے گی۔ وزیر اعظم بالندر شاہ کی پریس اور تحقیقاتی مشیر دیپا دہال کے مطابق
ڈیجیٹل تفصیلات جمع کرنے کی تیاری آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے۔ دہل کے مطابق پہلے مرحلے میں اس وقت کاٹھمنڈو کے ہولڈنگ مراکز اور باہر رہنے والوں کی، اور اس کے بعد سلسلہ وار طور پر دیگر اضلاع میں بھی مربوط ڈیجیٹل تفصیلات جمع کی جائے گی، جس کے لیے حکومت عام نوٹس جاری کر کے ہولڈنگ مراکز میں نہیں رہنے والے افراد سے مقررہ وقت کے اندر ضروری دستاویزات کے ساتھ تفصیلات جمع کرنے والے مرکز میں حاضر ہونے کی اپیل کرے گی۔ وزیر اراضی بندوبست کوآپریٹو و انسداد غربت کے ناظم مدن بھوجل نے کہا ہے کہ کوآپریٹو کے شعبے میں رونما مسائل کو پائیدار طور پر حل کرنے کی غرض سے نیا کوآپریٹو آئین کا مسودہ بنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ کوآپریٹو صحافی سماج کے ذریعے آج کاٹھمنڈو میں اہتمام کردہ کوآپریٹو آرڈیننس اور اس کے اثرات نامی موضوع پر کے مذاکرات میں انہوں نے بتایا کہ موجودہ وقت میں سے فوری طور پر رونما مسائل کے حل کے لیے آرڈیننس لایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوآپریٹو ضوابط کو مکمل طور پر نفاذ میں لانے کے لیے 48 ضوابط رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے لیے نیپال کے مستقل نمائندے لوک بہادر تھاپا نے کہا ہے کہ محفوظ، منظم اور مسلسل غیر ملکی رہائش کے فروغ کے تئیں نیپال پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ دوسرے بین الاقوامی غیر ملکی رہائش سے متعلق تجزیاتی فورم کی بحث میں انہوں نے کہا کہ محفوظ اور منظم غیر ملکی رہائش پر زور دیتا آیا ملک نیپال محنت کش فراہم کرنے والا اہم ملک ہونے کے باعث محفوظ اور باوقار غیر ملکی رہائش کے حق میں ثابت قدم ہے۔ چیف جسٹس کے لیے نام سفارش کرنے کا طریقہ کار آئین کے مطابق نہیں ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں پیش ہوئی 3 ریٹ درخواستوں کو درج کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ کی صدارت میں گزشتہ جمعرات کو منعقدہ آئینی کونسل کے اجلاس نے ڈاکٹر منوج کمار شرما کو چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کی تھی۔ آئینی کونسل کی سفارش کے مطابق گزشتہ روز ہی پارلیمانی سماعت کا عمل بھی آگے بڑھایا جا چکا ہے۔ حکومت نے قومی کوآپریٹو ریگولیٹری اتھارٹی کے صدر اور ماہر رکن کے عہدے کے لیے درخواست دینے کی اپیل کی ہے۔ کوآپریٹو ضوابط 2074 اور اتھارٹی کے صدر اور ماہر رکن کے عہدے پر تقرری کے لیے سفارش سے متعلق معیار 2083 کے مطابق خواہش مند نیپالی شہریوں سے درخواست دینے کی اپیل کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پرگتی شیل لوک تانترک پارٹی کے نگہبان ڈاکٹر بابو رام بھٹائی نے پارٹی ترک کر دی ہے۔ پارٹی کے صدر سنتوش پریار نے بتایا کہ پارٹی کے گزشتہ روز منعقدہ اجلاس میں بابو رام بھٹائی نے پارٹی میں شامل نہیں رہنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر پریار نے بتایا کہ بابو رام بھٹائی سیاسی طور پر پارٹی کے ساتھ سرگرم عمل نہ رہ کر نظریاتی اور تصنیفی کاموں میں سرگرم رہیں گے۔ قانون دن آج مختلف پروگراموں کا اہتمام کر کے منایا گیا۔ نیپال میں مرکزی عدلیہ قائم ہونے کے دن کو قانون دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ نیپال میں مرکزی عدلیاتی آئین 2008 بننے کے باوجود یہ بکرمی سمبت 2009 بیساکھ 26 گتے سے نفاذ میں آیا تھا۔ اسی دن کی یاد میں ہر سال بیساکھ 26 گتے کے دن کو قانون دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مہتری کے پپرا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 مسہری محلہ میں گزشتہ شام کے وقت آئے طوفان میں گائے کا چوپال گر جانے سے ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر مہتری کے ترجمان شیلندر بھٹ نے بتایا کہ گزشتہ شام مقامی باشندہ جھگرو مکھیا کے چوپال میں بارش سے بچنے کے لیے رکی۔ اسی جگہ کے سندیشور صدا کی بیوی اندازن 50 سالہ سنیتا صدا کی اس چوپال میں دب کر موت ہو گئی۔ سنسری کے براہ چھتر نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 واقع 3 کنے ملی جلی اسکول کے نزدیک آج صبح موٹر سائیکل حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے اطلاعاتی افسر چندر کھڑکا کے مطابق آج صبح تقریباً 4:30 بجے کانلا بازار دھران سڑک حصہ میں صبح 101-018-7892 نمبر کی موٹر سائیکل سیمنٹ کے کلورٹ سے ٹکرا جانے سے حادثہ پیش آیا تھا۔ اطلاعاتی افسر کھڑکا نے بتایا کہ حادثے میں پڑ کر موٹر سائیکل سوار دھران اپما نگر پالیکا وارڈ نمبر 8 برگی کے 30 سالہ منیش بسنیت کی موت ہو گئی ہے۔ سلیان میں ٹریکٹر حادثے میں پڑ کر ڈرائیور کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی ہے۔ آج صبح تقریباً 7 بجے سلیان شاردا نگر پالیکا وارڈ نمبر 1 شری نگر سے چھتریشور گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 داما چور کی جانب جاتی ہوئی ٹریکٹر باگچور نگر پالیکا وارڈ نمبر 10 بھاٹ بھٹے واقع اندرون سڑک حصہ میں حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ضلع پولیس دفتر سلیان کے اطلاعاتی افسر انسپکٹر دیوراج بھٹرائی نے بتایا کہ حادثے میں پڑ کر ٹریکٹر ڈرائیور شاردا نگر پالیکا وارڈ نمبر 13 کے 25
साला बसंत बूढ़ा थोकी की जय वकवा पर ही मौत हो गई। महकमा आबो मौसमियाती साइंस का अंदाज़ा है कि इस साल मानसून आइंदा जेठ 18 गते से शुरू हो जाएगा। महकमा की पेशीन गोई के मुताबिक आइंदा 14 गते तक रहने वाले मानसून में मुल्क के अक्सर हिस्सों में औसतन कम बारिश होगी, जबकि मुल्क भर में कलील तर दर्जा हरारत और कसीर तर दर्जा हरारत औसतन ज़्यादा हो रहेगी। माजी के सालाना एदाद व शुमार की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा आफाती वाक़ियात और नुकसान मानसून के 4 महीनों की मुद्दत में ही पेश आते हैं। पुलिस हालिया वक्त में मुख्तलिफ ज़राए से शहरियों को मुमकिन आफात से मुतालिक बाखबर कर रही है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।